Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Beuh teu katapis. Sika sebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung teu mundur salengka aing bieu. Heuh, maju semandri.

0: Ampun deh. Yang akan ilagu teka Bapak Haji Sidi ku ayah di Jono. Yang akan Pak Haji Sidi yuk. Nya para parantos pajeng serang teh nu disapan. Aduh ampun. Laki Anang Lurah Cipadung. Lurah Aang. Si goreng sobat dewek teh Lurah Wungku.
1: Ai sobat
0: Lurah Wungku. Anu goreng hutu mah Lurah Semar. Ampun deing aing. Hah. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing naya gagra reling. Aing aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teu eling. Ampun deui. Hah. Naon atuh deui heuh dibuktina deui ah.
1: Naon mah ye ye nya.
0: Hah?
1: Pamamut.
0: Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu aca teh geuning. Dina liwung teh anu mimitina. Anu mimitina kabe nu kitu. Oh. Tengota ditulikeun kana lagu eta karangan Panano teh sugane dewek teu digugat. Sebab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu. Tapi aing jeung sobat mah piraku nya Panano. Sok ah lagu ah. Yang ngakeun ka Pak Haji Sidi. Ka Abah Minta nu aya di Cibulu. Ka Pamumung anu aya di Panjalu. Ka Mang Abas tukang kadu di Nyandeuk Cipatat. Ka Pak Darjo di Jarakarta jeung Pak Herman oge Pak Syarif. Geucing panjang sapatuna kitu.

0: kaula ngaran Somandri.
1: Somandri.
0: Orang kapino
1: gawe urang mana jen?
0: Ipang make jeung urang nanyakeun urang-urang mana sabahayana urang perang giri gamana perang teuing gamana? Giri gamana perang sabda sareng gunung. Toya gamana perang sabda sareng segera. Nempana-nempana jero ka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tu ampar tiga.
1: Aji mulati tengah hayang maju.

Sokrasana lan Sumantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Pistuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

0: syarat lah mangga nah itu bulan ah jeung teuing sok payuna cenah guguru heula ka itu ka Raden Roma Irama heula urang
1: ka pahaji
0: atawa ka Hendar sok mana Subadrana engke tenang tenang tenang
2: tenang kasep kunedang gigi panjang saha tenang ye tenang ye tah itu ye kadang ngopi teh
0: oh tepi nodam
2: gua kira-kira lagi
0: Raka Prabu
2: bayi
0: dinara sandi tadi parantos disangam kenyen kaula bagja barina sugemahin
2: ya
0: wireh pun adina waktus ena sasat badai anu melelehengken memang kitu kedah malahan diwajibkan ke kaum lalaki teh gerak rawin
2: nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan
0: tiap awewe kudu boga salaki.
2: Iya.
0: Nanging

Ayo orang lumampah leh. Gusti Hamid, Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Heulos meresihan heula.

Ah, gede bohong bapak dek kemudian. Toi. Eh, nasya hula saya kedengar ya.

Alah. Ampun. Ieu mah kangkung gede eta jeung cangkang cau pisoledat gebruk we. Di candak mah.